0: Vaša najbolja mjuza, Radio Maestral.
1: Prije škole slušam Radio Maestral. Oni su vrh.

anđelskom gradu, dok se nad Getjevim centrom nebo dugo deru meni, naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih pet.

0: eto, to je taj primitivizam. Primitivizam od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svit, dottore. Nemoguće.
1: E, si, je vero, je vero. Dragi moj, signor Antonio, ma Dante je reka, non ti curar di lor, ma guarda e basta. Ne osvrći se na njih, nego gledaj i prođi.

0: on the radio.
1: 95.4. Vamo reći ono. Ono,
2: ono. Šta znam i ono.
3: I šta ja znam?
2: I ono.
4: Molim?
3: I šta ja znam?
1: Vamo reći ono.
4: Molim?
2: I ono.
3: I šta ja znam?
4: Šta ja znam, ono.
3: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam?
2: I ono.

0: Radio Maestral je najslušaniji radio u Ojo Viva u Vodnjanu.
1: Januar je stigao smederevskim putom, delimično ogrnut civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Nekad svako sebi nađe onu koju voli, gladnom hrane, bolnom leka, neslanom soli. Ako bude

0: Обала. На 95.4, неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Kanjela ispod peke.
1: Čarci kule nove teke.
0: Bolje od doktora i apoteke.
1: Čarci kule nove teke.
0: Kaka jela ispod peke.

0: kaka jela ispod peke.
1: Čvarci kulen obrseke.
0: Bolje od doktora i apoteke.
1: Čvarci kulen obrseke.
0: Kaka jela ispod peke. Šta je sa švarglima, niko njih ne...

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Malo morgic, zvrnu nogu, jer sam brzo silazio. Pa me posrala ptica kad sam izlazio. Vidim kazna na auto dok sam prilazio. Ispumi banja, prvi put me pripazio. Zovem ga u pet, uzimam na ler. Prilaze hale, kakav sam maler.

koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: Sur le chantier, vie quotidienne, Radio Maestral, on écoute quand même.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

Hvala. Dobar dan, dragi ljudi. Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje. Subotno je, subotnje je popodne. Vruće, pravoljetno, nemamo šta se žaliti. Nevjerojatna situacija sa temperaturom se dešava. Sad, naravno, bilo je i ljeto, bilo je i vruće, bilo je tih usporednih, svi čitamo sad prognoze. I imamo neke ono stave, pa i nekad je bilo vruće. Dobro, uglavnom nekako smo se i privikli, jel tako? Dovoljno te kući, ne bježi u hladovinu, klima ne prejako, škure se zatvara i provjetrava. Nemam pojma. Kako ko na kom katu. Subota je 27. dan 6. mjeseca. Počelo je ljeto, to je ono, pređena je ona granica. Prešli smo granicu mentalnu koja kaže kad će ljeto. Ljeto je, evo ga, krenulo je, tako da sve smo imali do sada. I kulturne događaje, i gužve u gradu, i vrućine, i odlazak na more, i prometne gužve. Što god poželiš, pravo ljeto. Danas samo veselo, totalno ova vrućina, nek bude i toplije. Mrdne dupe, malo zapjeve.

0: Da, nogomet večeras Hrvatska, pratimo, vidiš sve, sva što tu ima. Da, evo, došlo do toga da danas igramo utakmicu s Ganom, pobjeda igra, sve ostalo su neke varijacije na temu, svako imam svoju teoriju proučavali tu, sve se to mijenja, sva, sinoć Senegalci zove pet komada, vidi, opa, i tako to ide. U svakom slučaju, da, da, definitivno je uzelo pažnju, 15 dana traje u svjetsko prvenstvo i favoriti nemamo tu. Kao nešto dvojit, Hrvatska totalno uzela onako, za igra, za titre. Ne možeš sad tu pobiš da su bili drugi, treći, da su očekivanja velika, mislim velika. Nadaš se, veseliš se, ali kao nekako je ono logično da ćeš prošli prvi krug, šta, kakva sumnja. I onda se malo sponiču, čekaj, stani, šta, znači s Ganom, a? I, da, nemamo tu šta nego iščekivati večeras, igra se utakmica, da vidim šta sam ja pripremio. Da. A ništa, idemo bilo koju, da ne sad ja tu, jer sam se malo zaigrao se glazbom.
1: The Time Killer. The Time Killer.
0: Da, na mjestu sam ja, ne znam, di mi je nestala.

čemu pričamo, kako ne, tapioka vrlo zdrava, nutricionistički genijalna namirnica koja, ono, da, pogotovo u ovim specijaliziranim dućanima za te kao, sad ću reći kao, specijalizirana, da imaš više tih, pa da si možeš mučkati i pripremati kao ako je zdravo, pogotovo onda ta tapioka. Dakle, vi koji znajete i jedete tapioku, živjeli, uživajte u tapioci. A mi koji ne znamo šta je tapioka, ja malo se informiramo, pogledaj malo na netu, ja vidi, pa ono, zašto ne proširiti ovaj zonu ugode u prehrambenim navikama, uvijek na ovoj namirnicu tapioku, evo, danas je dan kada obraćamo pažnju.

Mladi ljudi na početku traže ideal. Postoje zbunjeni. Jer otac to nije. Jer majka to nije.

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

Grapefruit, ginger, mango, tikvice, rozgojce, razno bilje, ti voliš jako. Čija, čija, čija, bio, bio, sve što je zdravo. Gluten free, karantena, gorki kakao, kažeš čao. Kada spomenem ćevape, smrdi ti mesno, delikatesno, kajmaka, luk.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

daje i noću ja slušat Radio Majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!